0: افتكر الفتاه المسبيه ملوك الثانيه اصحاح 5. ما عندهاش اي امكانيات، ما عندهاش اي توقعات. كان ممكن تقول ايه؟ لا انا مش هتكلم، خليني كده احسن. لما ربنا يعوز يخلص الشخص ده يبقى يبعت له حد.
1: صح.
0: لما ربنا يعوز يخلص الشخص ده هيعوزك انت، هيشتغل بيك انت، بيكي انت. عشان كده اشجعنا ما تاخدش كلامنا انه ايه صعب قوي قوي قوي ولا سهل قوي قوي. خد كلامنا انه ينفع يتجرب، وانزل جربه وشوف الرب هيعمل فيك انت الاول ايه قبل بيك انت.
1: صح.
0: هتشوف حاجات غريبه.
1: نعم.
0: وعجيبه.
1: نعم. احتياج كبير قوي قوي للكرازه والخروج. بس عايز انقل نقله ثانيه في حوارنا عن المؤشرات اللي بتاكد انه انا بكرز، مؤشرات اللي بتاكد نمو الكنيسه.
0: اوكي.
1: تقول لي مؤشر او اتنين بيقولوا لنا ككنيسه وككيان وكافراد احنا بنخرج خارج الاسوار بنكرز وكمان بنتلمذ او بننمي ناس.
0: هقولها بالعكس يا قسيس، هقول يحصل ايه لو احنا ما خرجناش.
1: اوكي
0: ماشي. لو انا اكتفيت بالجماعه اللي عندي وما خرجتش، طبعا انا لما بتكلم على ان احنا الكنيسه اللي مش بتضم يعني اللي هي ما بتضمش اعضاء، ما نقصدش انه في يوم معين في السنه او يوم معين في الشهر بنقول يا جماعه مين عايز يمضي عضويه فياخد استماره من الابلكيشن، اعمل تعهد شهري بتاعك، الاشتراك اللي تدفعه في الكنيسه، التبرع. مش بتكلم على ده خالص. مش ده موضوعنا. ده حلو جميل، كل واحد يعمله حسب ما هو شايف وعارف، مش موضوعنا. لكن الكنيسه اللي مش بتضم اعضاء جدد ليها، يعني ناس خلصت جديده.
1: صح.
0: ناس تبعت المسيح تبعيه حقيقيه وانضمت، ده اللي احنا بنتكلم عليه. لو الكنيسه مش بتعمل كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكنيسه واحد، انا اسف في اللي هقوله او هحاول اخليه يعني باكثر شياكه، هخليه الكنيسه بتبقى مريضه. ليه؟ مش هقول لفظ تاني اصعب يعني. بتبقى مريضه ليه؟ عارف ليه بتبقى مريضه؟ لان الاعضاء اللي قاعدين بيستقبلوا الخدمه اللي بتقدمها الكنيسه، خدمه الكلمه الاسبوعيه او الشركه او العظات، وصل لهم رساله كده ضمنيه ان احنا مشاهدين مش مشاركين، متلقين مش فاعلين. فاحنا مستقبلين ولكن احنا مش علينا اي دور ولا اي مسؤوليه. فده اول حاجه هتلاقيها تحصل في الكنيسه. الكنيسه بتمرض. ليه؟ احنا جايين نسمع وبس، احنا جايين نتلقى وبس، احنا جايين مش بنعمل اي حاجه. فالكنيسه بيبقى ده مرض. والحاجه بتحصل ايه بقى بعد شويه؟ الاجتماعات بتبقى ممله. واقعد اقول ايه؟ تصدق القسيس اللي جابوه المره دي مش حلو، تصدق الخادم بتاع الكلمه ما كانش قد كده، المرنم يعني قال ترانيم ما كانتش عجبانه قوي، المسبح مش عارف عمل ايه، الشخص اللي بيصلي خد وقت كتير قوي. ابدا تبقى عينيا الناقضه بالضاد اللي عاوزه مش انها تدخل لمحضر ربنا وتعبد او تكمل عباده زي ما هي جايه من بيتها عابده بتكمل عباده.
1: لا لا.
0: وبتبنى. انا بعمل ايه؟ امال انقد. عايز على فكره بلاش اقول على بيتر، بيتر مش شاطر قوي زي ما انتم فاهمين، ده الكلمتين دول قاريهم في كتاب، ده فلان عامل، ده فلان مسوي. ايه اللي بيحصل؟ ولا حاجه. مرض مرض. فالكنيسه اللي مش بتخرج، اللي مش بتضم اعضاء جدد، بتمرض. الحاجه الثانيه بقى، المرض ما بيقعدش ساكت كده، اهو بيجيب اصحابه. عارف زي مرض السكر، يقول لك السكر ده بيعمل ايه؟
1: بياكل في الجسم،
0: بياكل وبيجيب لك اصحابه. لا، هو مش هيجيب السكر لوحده، هيجيب لك شويه ضغط، هيؤثر على القلب ويؤثر على الكلى، هيجيب لك شويه حاجات اصحابه بقى معاه. طب ايه بقى الامراض اللي بتيجي؟ الحاجه الثانيه بقى، الخلافات، الخناقات، الانشقاقات. انا عايز ابقى القائد الاجتماعي، اشمعنى فلان؟ اشمعنى علان؟ فنعمل ايه؟ لا هنتخانق بقى. انا عايز ابقى اللي ماسك الماليات، انا عايز ابقى كذا، انا عايز ابقى كذا. وتلاقينا بنروح لحاجات بسيطه وما تستاهلش، ونقعد نعمل ايه؟ نتخانق عليها. طب هو ده الهدف؟ فعشان كده انا عندي اسباب يعني حاجات كتير اقولها، بس انا اكتفي بالاثنين دول.
1: طبعا
0: اكتفي بالاثنين دول. الكنيسه هتمرض جدا، وانت هتلاقي نفسك كراعي او كمسؤول حولت الكنيسه من غير ما تحس الى الناس مشاهدين، مستلقيين، متلقين فقط، مش ان هم فاعلين، لانه خلاص نسوا الفكره دي. الحاجه الثانيه، هتلاقي في انشقاقات كتيره ومشاكل وخلافات على كلام فاضي.
1: صح.
0: حاجات ما تستاهلش. تقول لي يعني الكنائس اللي بتضم اعضاء جدد واللي بتخرج وبتكرز ما فيهاش مشاكل؟ فيها مشاكل، فيها مشاكل، لكن ما فيهاش نوعيه المشاكل دي قوي، او لو فيها النوعيه دي هتبقى قليله قوي، صوتها قليل، صوتها منخفض. ليه؟ الصوت العالي بتاع انه عايزين نتمم اللي الرب عايزه مننا.
1: هي كفايه بيتر اللي مش بتضم